Čas je tu, šta god da kažu, šta god da slažu, tebe ne mogu, snaži si tu.

neću na noć samo, sutra je do drugog da se ne sećamo, hej, a ne sećamo, hej. Srce

0: razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Dobro jutro svima koji su se upravo pridružili našem programu. U nastavku vas informišemo o svemu što je bitno za funkcionisanje naše opštine. Servisne informacije za srijedu 6. maj. Zbog planiranih radova na mreži, kako navode iz CEDIS-a, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gračanica i dio sela Zabrđe. Sjutra 7. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu također od 8.30 do 14.30 sela Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Njih ili Potok, Trešnjevi, Katuni, Štavna, Rudo, Brdo, Gradišnica, dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765. 069-784-765.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765.

0: odgovore na zahtjev Poreske uprave u roku od 20 dana od dana prijema zahtjeva. Ova odredba obezbjeđuje pravnu sigurnost, efikasnost postupka i usklađenost sa međunarodnim standardima. Što se tiče same poreske tajne, obuhvata sve podatke koje poreski organi i poreski savjetnici prikupljaju u vezi sa poreskim obveznicima, uključujući informacije o prihodima, informacije o rashodima, informacije o imovini, o poreskim prijavima i postupcima. Ovi podaci su povjerljivi i koriste se isključivo za pravilno utvrđivanje i naplatu poreza. Usvajanje izmjena je od ključnog značaja jer predstavlja uslov za skidanje Crne Gore sa liste netransparentnih jurisdikcija, zatvaranje poglavlja broj 16, što je od krucijalnog značaja, i jačanje povjerenja međunarodnih partnera u poreski sistem Crne Gore. Što se tiče ove činjenice i teze o netransparentnim jurisdikcijama, Zakon o poreskim savjetnicima nije važan samo zbog pomoći firmama oko obračuna poreza, nego upravo zbog borbe protiv sive ekonomije, zbog borbe protiv pranja novca i skrivenog kapitala. Svi znamo da Crna Gora je godinama bila suočena sa problemima oko offshore kompanija, oko toga da su bili poreski rajevi i netransparentnog poslovanja, zbog čega je jačanja sistema financijskog nadzora postalo pitanje međunarodnog kredibiliteta države, a taj kredibilitet je godinama kod nas bio ugrožen, rekao bih. Posebno su značajne afere poput Pandora papira koje su pokazale kako se preko offshore kompanije u državama poznatim kao poreski rajevi skrivaju vlasništvo, skriva se kapital i stvarni tokovi novca. Istraživanja su pokazala da i Crna Gora bila korištena kao sigurna luka za offshore poslovanje i prikupljanje i prikrivanja stvarnih vlasnika firme. Offshore kompanije same po sebi nisu uvijek nezakonite, ali problem nastaje kada se služe za prikrivanje stvarnog vlasnika firme, izbjegavanje plaćanja poreza i prebacivanje novca preko više država radi skrivanja porijekla kapitala, pranje novca stečenog kriminalom i korupcijom. Upravo zbog toga savremeni poreski sistemi više ne podrazumijevaju samo naplatu poreza, već i obavezu praćenja sumnjivih finansijskih tokova, identifikacije stvarnih vlasnika i kompanija i prijavljivanje rizičnih transakcija. Zbog toga uloga poreskih savjetnika danas mnogo šira i odgovornija nego ranije. Crna Gora je prethodnih godina morala značajno da pooštri svoj zakonodavni okvir u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Novi propisi predviđaju strože kontrole i obavezu procjene rizika, identifikaciju stvarnih vlasnika firmi i kontinuiran nadzor finansijskih transakcija. Podaci pokazuju i ozbiljne probleme u poreskoj disciplini i finansijskoj stabilnosti privrede. Prema podacima Poreske uprave, ukupan poreski dug u Crnoj Gori krajem 2025. godine iznosio je nevjerojatnih 756 miliona eura, od čega se više od 455 miliona odnosi na osnovni dug, dok ostatak čine kamate. Najveći dio duga odnosi se na neplaćene poreze i doprinose zaposlenih. Istovremeno, prema podacima Centralne banke Crne Gore, više od 21.000 firmi i preduzetnika nalazi se u blokadi, dok ukupan dug po osnovu blokiranih računa prelazi nevjerojatnih 1,5 milijardi eura. Samo mali broj najvećih dužnika učestvuje sa stotina miliona eura u ukupnom dugu. Sve to pokazuje u stvari koliko je važna profesionalizacija u oblasti poreskog savjetovanja. Zakon o poreskim savjetnicima i treba da doprinese i većoj poreskoj disciplini i zakonitom poslovanju firmi i smanjenju sive ekonomije i sprečavanju poreskih zloupotreba, većoj transparentnosti vlasništva i finansijskih tokova i svakako usklađivanju Crne Gore sa međunarodnim standardima OECD-a i Europske unije. U modernim finansijskim sistemima poreski savjetnici više nisu samo računovođe ili administratori, već snažan dio mehanizma za zaštitu finansijskog sistema države od utaje poreza, offshore zloupotreba i pranja novca. Hvala.
1: Zahvaljujem poslaniku Tonči Janoviću. Pitam da li izvjestioci odbora žele riječ? Ne žele. Otvaramo diskusiju. Prva prijavljena za diskusiju je koleginica Aleksandra Despotović. Izvolite.
2: Poštovani građani i građanke, evo kao što ste čuli, danas razmatramo prijedlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima I zaista ono što opet moram da kažem na početku svog izlaganja, jako mi je žao što opet imamo zakonsko rješenje u proceduri predloženo od strane poslanika, što opet potvrđuje tezu da očigledno ministri nemaju vremena da dođu u plenum ili se plaše ili se boje od direktnih pitanja na koje nemaju odgovore. Kada govorimo o ovom zakonu, mislim da je jako dobro napomenuti da je još 2007. godine donijet zakon o poreskim savjetnicima i da je tada već 2007. ustanovljeno zanimanje kao nezavisno, samostalno u cilju, naravno, pružanja savjeta poreskim i carinskim obveznicima. Također je jako važno da je 2007. godine, odmah nakon pristupanja i potpisa sporazuma o stabilnosti i pridruživanju, također ustanovljeno, da kažemo, zakon o ovim savjetnicima, upravo da bi se poštovala regulativa 2006/123. Dakle, to je taj evropski put koji je Crna Gora krčila od obnove nezavisnosti 2007. pa do dana današnjega. Kad govorimo konkretno o zakonu, ovdje se radi o tome, jel tako, da se predlaže da sada se moraju poslati poreskoj upravi podaci u roku od 20 dana, a da sad nije bio rok. I drugo pitanje jeste da ovdje postoji taj izuzetak da ovaj savjetnik može da zadrži, jel tako, neku tajnu koja je vezana za njegovog klijenta. U zakonu stoji, jel tako, to su za poslovanje. E sad, ono što ovdje stoji jeste ta usklađenost sa OECD-om, ali ono što ću vas ja konkretno pitati jeste u ovom dijelu obrazloženja pod brojem 3 piše usklađeno sa pravnom tekovinom Europske unije, piše materija obuhvaćena predmetnim zakonom nije izričito regulisana propisima EU. To je moje pitanje, da li je zaista izričito regulisana ili nije, malo mi stvara zabunu kad sam pročitala vezano za ovaj vaš prijedlog, pa ćete mi vi naravno na to pitanje odgovoriti. Dakle, radi se o tim izmjenama, nešto što nije postojalo, sad će biti uvršteno u zakon. E sad, kad govorimo o poreskim savjetnicima i uopšte kad pomenemo riječ poreska uprava, porezi i tako dalje, mislim da kod građana i građanki, makar prema ovim dešavanjima od nove godine do danas, izazivamo jednu asocijaciju, a ona se odnosi na ono što se zove implementacija sistema IRMS početkom 2026. godine. Nekako se o tome od strane vlade jako malo priča, a to je period od januara do danas kada firme nisu mogle podnijeti PDV prijave, nisu mogle prijaviti zapošljene, tako da je značajan broj novih privrednih subjekata koji su trebali donijeti novac u budžet Crne Gore ostalo neregistrovano. Također, značajan broj privrednih subjekata nije mogao da izađe na tendere i javne nabavke jer nije mogao da uzme te poreske potvrde. Želim zbog građana da kažem da je za taj sistem država Crna Gora platila 10 miliona eura, a on praktično ni danas nije u funkciji. I imali smo izjavu direktora koji nas u januaru ubjeđuje da će sve trajati 2-3 dana i imamo izjavu direktora juče koji kaže bez zazora, onako kao da se ništa nije desilo, da sistem nije bio u funkciji, ima još problema da se oni otklone. A nije samo to zabrinjavajuće, nego osim 10 miliona eura, taj posao je povjeren firmi iz Republike Srpske, koja je bila na nekoj listi tamo, ne znam da li crnoj, sivoj ili ne znam već kakvoj, u redu, ali ono što je jako izašlo u javnost, a nije opovrgnuto od strane vlade, jeste da li su toj firmi podaci građana tipa matičnih brojeva, tipa brojeva ličnih karata bili na uvid svo ovo vrijeme. Nijesam pročitala da je neko iz vlade opovrgao i rekao ne, nijesu. Zato postavljam pitanje, ko će odgovarati za nabavku ovakvog disfunkcionalnog softvera u vrijednosti od 10 miliona eura? Svakako da se digitalizacija mora raditi, ali mora raditi u prelaznim periodima i nije bilo potrebno da se 31.12. ugasi stari sistem, da radnici nisu bili osposobljeni za taj sistem i da je se predalo 10 miliona eura. Ako me pitate, svakako 10 miliona je potrebno, ali također za tih 10 miliona eura je također mogla da se uradi jedna u međuvremenu hala od 3.000 do 10.000 metara kvadratnih prerađivačkih kapaciteta za mlijeko i danas građani, odnosno proizvođači, ne bi imali ovaj problem koji su imali prije 15 dana. Dalje, kad pominjemo poresku upravu, šta je ono što je važno za građane i građanke zadnjih mjesec dana? Naftna kriza, akcize na dizel, šta je vlada uradila? Pod pritiskom javnosti ona je jedva nazor smanjila akcize za 50%. I šta je uradila 28.4. krijući u minut do 12. Umjesto da se akcize smanje za 4 centa, smanjuju se za 1 cent. Zašto? Zašto su građani u toj tmuši mraku obaviješteni sljedećeg dana o toj odluci? To je direktan udar na životni standard svakog građanina Crne Gore i direktan udar na poljoprivrednu proizvodnju Crne Gore kao stuba nezavisne i Crne Gore. Dakle, ne 4 centa, nego 1 cent. I to u periodu kada je rast nafte 20%, 25% veći nego u prethodnom periodu. Pa idemo dalje. Imamo ono što je jako važno napomenuti, jeste da u tom periodu vlada nije uspjela da odvoji nekih 2 miliona eura za poljoprivrednu proizvodnju i da im da određene benefite, a duguje im preko milion eura za akcize za 2025. godinu i niko ne pominje da će ona biti isplaćena. Šta to znači i zašto ja ovoliko govorim? Zato što se radi o hrani i da građani znaju, da se ne čude zašto će hrana u oktobru biti skuplja, zašto će kilogram krompira ili kilogram neko jabuka biti skuplji 30% ili 40% umjesto danas, zato što nisu preduzete mjere na vrijeme i što vlada nije u ovom trenutku subvencionirala poljoprivrednog proizvođača. Kada govorimo o dalje šta je vlada radila kad govorimo o poreskoj upravi, ima jedan jedinstveni primjer, ostaće upamćena, a to je akciza na mirna vina. Akciza na mirna vina. Građani, jedina država koja je uvela akciza na mirna vina, a strateške grane su je turizam i poljoprivreda. Procjena vlade je 4 miliona eura od tih mirnih vina. Ja pitam, gdje je tih 4 miliona eura? Ako imamo u vidu da je agrobudžet ostao na nivou kao prošle godine, ako su izdvajanja iz agrobudžeta smanjena nacionalna sa 51 milion na 37 miliona i onda se poljoprivrednicima kaže da nikad bolje nisu živjeli. A ja ću radi građana da kažem, znate što se poljoprivrednici bune i štrajkuju? Zato što direktna plaćanja u stočarstvu u susjednoj državi iz koje uvozimo mlijeko i sve ostale mliječne proizvode po grlu je 470 eura, a u Crnoj Gori je 100 eura. E to je ta razlika i zašto poljoprivredni proizvođač ne može da bude konkurentan i da građani znaju zašto su oni se bunili i zašto nisu zadovoljni. Kada govorimo o vinu, moram da kažem da u periodu ove vlasti imamo rast uvoza vina. Od 10 do 25 miliona eura se uvozi vino, dok ste imali 2019. recimo da je uvoz vina bio veći od izvoza i ono što možemo da kažemo, iako ćete nas sad ubjeđivati da je 450 veće od 250, ja moram da kažem da poljoprivredna proizvodnja stagnira, šumarstvo ne postoji, a ribarstvo se potapa. I šta je ova vlada dalje uradila? Imala je povećanje PDV-a u turizmu sa 7 na 15%. Zamislite, u vrijeme velike krize sa 7 na 15%. I znate šta se tu desilo? Crna Gora je postala, dragi građani, prolazna destinacija. Prolazna. I oni nam kažu puno je primorje. A znate čime se mjeri dohodak, odnosno prihod u turizmu? Brojem noćenja. E sad, Šta je za privredne poslanike u turističkoj privredi, evo kolege su tu sa mnom pa će da mi kažu da li sam u pravu, za procjenu i podatke koje sam pronašla, da recimo ako su 2024. plaćali 1000 eura određenu uslugu, oni su je 25. morali da plate 2140 eura, ako su porez, odnosno PDV, plaćali 1 milion eura, morali su da ga plaćaju 2 miliona. Što znači direktno povećanje turističkih cijena, Crna Gora nije bila konkurentna i naravno odlazili su turisti u druge destinacije. Naravno, broj noćenja se smanjio u 25. godini za 230.000 u odnosu na 2024. a 1 milion u odnosu na 2023. godinu. Ono što, koliko je Crna Gora izgubila zbog pada noćenja, jeste oko 2,5 do 7 miliona direktnih budžetskih prihoda za koji se moglo napraviti i tekako značajan broj prehrambenih prerađivačkih kapaciteta. I molim vas, moram da kažem sledeće, koji su to gubici koje Crna Gora gubi zbog 120.000 ljudi iz Crne Gore koji su proputovali, odnosno išli iz Tirane za druge destinacije. Oko 5 miliona godišnje direktnih troškova za budžet Crne Gore. Dalje, pitam predstavnike vlade, a nema ih. Gdje su ove linije javnog interesa? Nema ih. Trebale su da profunkcionišu 1. juna, niđe nikog nema. Šta je ova vlada uradila? PDV na knjige, koje su povećane sa 7 na 15%, na štampu, na pozorište, a molim vas, koliko je to udar na životni standard? Prosječna sindikalna korpa 2.092 eura. Dva supružnika rade zarađuju po 1.000 eura, to je 2.000 eura. Najveći dio prihoda odlazi za hranu, jer su izuzetno visoke cijene hrana. S obzirom na ovaj porez, evo ja se građanima obraćam da ih pitam koliko puta su uspjeli da pođu u pozorište i da kupe knjige i da naravno idu na putovanja. To je jako, jako važno. Evo,
1: koleginice,
2: molim vas i kratko, ja sam jedina ispred klupa.
1: Ali ste istrošili sve, sat vremena je predviđeno za ovu tačku dnevnog
2: reda. Evo, izvinjavam se, ja...
1: Ajde, izvolite, koliko imate još? Samo da pitam koleginicu, koliko imate vi još da privedete kraj?
2: Ja samo govorim o poreskoj upravi, o porezima i onome što se dešava.
1: Proširili ste temu mimo
2: poreske,
1: mimo tačke dnevnog reda. Ali evo, naravno, dozvolit ću, završite sam.
2: Ja mislim da se javite kako u temi, ljudi, ja nisam počela izlaganje da nisam rekla poreska uprava ili porez. To je... A drugo, ja nisam znala koliko je ova tačka vremenski. Ja bih zamolila službu da nas drugi put obavijesti, jer ja sam se baš vodila time da, s obzirom da u naslovu kaže o poreskim savjetnicima, zajednička riječ su porezi. Poreska uprava, porezi u raznim... tako, moramo da se saslušamo, možda nije prijatno, ali je tako. E sad, ono što je jako važno jeste strane direktne investicije koje su samo... u Crnoj Gori od 20. kroz nekretnine. Kroz nekretnine. Nijednog novog hotela, nijednog novog rizorta. Ja baš sad pitam vladu kako će ona sebi dozvoliti da ide u ove rizorte koji su, kako ono kažu, OKG rizorti, ne znam, tajkunski. Pa kako će ta vlada da ide u te rizorte sa sada ljudima, 1000 ljudi iz Evrope, ljudi? Pa kako idete u OKG rizorte? Pa svi su tajkuni. Pa da nije tih rizorta, vi nemate gdje ljude da primite. Gdje ćete ih primiti, pa šupu nijeste sagradili. Pa dajte da govorimo realno. Ovo je istina, građani, vjerovali ili ne, pripadali ovoj ili onoj političkoj partiji. Ovo su činjenice. I svako pred samim sobom će reći da je ovo istina. Ja nijesam pogriješila da svi prihvatili da idete po znacima navoda, kako rekao, tajkunski hoteli. Dobro. Idete u tajkunske hotele. U redu. Šta imamo kod ove vlade? Još kratko. Manjak fonda PIO 400 miliona eura, fond zdravstva 100 do 200 miliona i ono što je meni jako zanimljivo, molim vas, dolazak Exita. Ovako najavljeno fenomenalno u tim rizortima koji su tajkunski, kaže vlada prvi put u Crnoj Gori i zamislite što vlada radi. Je li ona ovo finansira sa 1,5 milion? Zašto finansira? Kolikav je gubitak budžeta ako vlada to finansira? 2015. je prodato 15.000 ulaznica, 2016. 17.000. Koji je to nivo koji će budžet Crne Gore da pretrpi bez ovih, da kažemo, karata? Ovo su stvari koje moram da kažem, a pogotovo ću sada da kažem za porez na nepokretnost, koji je porastao neđe na nivou od 10 do 40%. I ja znam da ćete vi reći da su porasle plate. Eno i ministar nam je rekao da jedemo bolje, da spavamo bolje, pijemo bolje. Sve nam je to ministar za poljoprivredu ispričao, kaže jedemo bolje, pijemo i spavamo bolje. I to je to, u redu prihvatamo, ali... Tačno je da su porasle nekretnine, ali su porasli porezi na nepokretnosti, recimo u Podgorici, za 10 do 40%. E sad, da zaključim, ja znam da su ovo brojke, ovo je stanje, kako jeste, ja sam se bazirala na izvorima podataka, tako da sad, ipak, od ovog trenutka malo govorimo drugačije, da malo shvatimo šta je neko uradio, šta nije uradio, i da znamo kad govorimo o propasti privrede, evo ovi novci koji su pošli, mogli su biti u fabrička postrojenja, u prerađivačke kapacitete. Da, vi ćete reći kako smo mi sve popalili, a ja vas moram podsjetiti, gospodo, kad o tome raspravljate, da se vratite u društveno-ekonomski kontekst 90. godina, da pročitate izlaganje čovjeka koji je bio guverner Narodne banke Jugoslavije u periodu od 94. do 96. godine, gdje kaže... Prekidam štampanje dinara zato što se plate isplaćuju onima koji su na prinudnom odmoru, a na prinudnom odmoru su jer nema proizvodnje, jer su sankcije i proizvodnju ne treba forsirati jer ona ne postoji. Da biste pričali argumentovano o političkim zbivanjima i poharanim preduzećima, uzmite politički sistem od profesora i pročitajte šta je ova država prošla.
1: Zahvaljujem koleginice. Pravo na komentar ima kolega Janović. Izvolite.
0: Hvala, uvažena potpredsjednice. Uvažena profesorice Despotović, uvažena koleginice, mislim da ste se svega dotakli, a najmanje ovoga zakona i da ste negdje najmanje pričali o samom zakonskom rješenju, pa ću vam ja odgovoriti na par nekih pitanja koji ste postavili, a i vaš politički opus. Što se tiče onoga najprije što ste kazali da vam je negdje krivo da što poslanici predlažu zakonska rješenja, ipak vas ja moram posjetiti da je u ovom trenutku našeg pristupa ka Europskoj uniji, našem putu ka Europskoj uniji, bitna saradnja između izvršne i zakonodavne vlasti i mora biti što uža. Dakle, ako mislite da ministar Vuković ili bilo koji drugi ministar, ali konkretno se radi o ministru Vukoviću, ne dolazi u parlament, ne bi se složio s vama jer je ipak ministar Vuković taj koji najčešće na kontrolna i konsultativna saslušanja, makar na odboru za ekonomiju, ovo to uvaženi predsjednik odbora gospodin Mugoša može potvrdi. I mislim da se revnosno, ako nije mogao on, onda neko od njegovih kolega javiti i odgovarati na vaša pitanja. To je što se tiče toga. Što se tiče vašeg pitanja, vaših nedoumica u vezi sa zakonom, dakle, ipak nam je Europska unija ostavila neku širinu kao državi da uređuje određenu oblast ili podoblast, tako da ne mora sve da bude usko vezano, jer sami znate da određene članice Europske unije nemaju identična zakonska rješenja, ali je bitno da ta zakonska rješenja ne iskaču iz onoga što propisuje Europska unija ili da se baš ne kose sa zakonima Europske unije. Dakle, određene oblasti ili podoblasti su nam negdje odriješile ruke da sami možemo regulisati. A sad ono što ste govorili o nekoj finansijskoj situaciji zemlje, naravno da se ne bih složio, mislim da je Pokret Europa sad itekako dosta uradio što se tiče u pogledu financija i ekonomije. Naravno, morat ću vam pomenuti plate, morat ću vam pomenuti penzije, ne znam da li vam to smetalo, ne smetalo, one će se i dalje povećavati, ali mimo tih plata i penzija, moram da vam kažem da je inflacija na rekordno niskom nivou, da je čak u januaru mjesecu bila 2,9%, to ne pominjete, a nekad ste ovdje mahali sa papirima i upozoravali da je inflacija, ne znam, najveća u regionu, a sada imamo jednu od najnižih inflacija kada Srbija i Makedonija imaju inflaciju između 5 i 5,5%. Naravno, prosto je tu i pregrš drugih stvari koje pokret Europa sad uradio. Mora nas posjetiti i kada smo došli na vlast, morali smo niz zakona da usvojimo da ne bi došli na sivu listu Manivala. Znate, vrlo, vrlo ozbiljan problem bi tu bio, ali upravo zahvaljujući gospodinu Vukoviću i njegovom timu, mi smo tu sivu listu Manivala izbjegli. Postoje mnoge druge stvari koje smo uradili u korist građana. Naravno, pomijenili ste prosječnu platu. E sad upravo za tu prosječnu platu 1000 eura jedan mladi bračni par može da kupi stan, odnosno da obezbijedi stambeno pitanje. Znate kada je to bilo moguće? Nikad. Ja ne znam da li je neko mogao sa 450 eura da riješi stambeno pitanje. E sada je već to, postoji mogućnost. Ne kažem da je lako, ali postoji mogućnost da pođete u komercijalnu banku. Dobar dan, ja želim da riješim svoje stambeno pitanje i na osnovu vaše prosječne zarade, pričam sada o prosječnoj zaradi, to je moguće. Nekad je bilo moguće samo ako vas je teren prepoznao ili ako ste itekako bili partijski angažovani. E sad, nemojte pogrešno me razumijete. Ako je neko kao profesor ili doktor zaslužio da dobije neki stan po povoljnijim uslovima, ali da se obaveže da će 10 ili 15 godina ostati toj instituciji, svakako podržavam. Međutim, mi smo imali izreda slučajeve da se naprosto ti stanovi ne isplate do kraja, da se prodaju po 10 puta većoj cijeni. Pa ste recimo za 15.000 eura određeni političari tada su kupovali stanove, prodavali ih za 100-120.000 eura. Dakle, mnogo je drugačija slika nego što je nekad bila i ne mogu nikako da se složim sa vama da su neke stvari unazađene. Nikako ne mogu da se složim s vama jer ipak sada moram da vam kažem da su porasli apetiti građanima, što je sasvim normalno i podržavam, ali u kom smislu? Pa u smislu da sada vam nije egzistencija da vi spojite od 1. do 30. u mjesecu, nego vas sada želite i da možda putujete i da uštedite neki novac i da obnovite svoj, recimo, vozni park. Evo, recimo imate jedan podatak da je 15.200 vozila više u 2025. godini nego u 2024. godini. Što vam opet će reći da su građani uspjeli da uštede neku sotu novca da kupe možda malo novije vozilo. A sve je to zbog programa Europa Sad 1 i Europa Sad 2. Ja vas, možda mi je to teško da slušate, ali evo, vratite se unazad 6, 7, 8 godina. Da li stvarno mislite da one penzije, mizerne penzije od 200 eura, 220 eura ili plate od 400 eura ste mogli da zamislite da podijedete gotovinski kredit da kupite recimo to vozilo? Tada se gotovinski kredit isključivo uzimao da vi preživite, da djeci kupite knjige za školu, da im kupite obuću, da ih spremite za školu ili za studije ili da im platite čak mjesečne stanarine. Danas vi gotovinski kredit možete uzmeti da kupite recimo vozilo. Dakle, gotovinski kredit možete uzmeti ako hoćete neki svoj mali biznis pa da pokrenete svoj mali biznis. Dakle, porasli su apetiti, podržavam potpuno, mislim da je to pohvalno. Ne kažem da je situacija mnogo bolja nego što je, da je situacija svakako bolja što je bila, ali ne kažem da je idealna. I svaka situacija nije idealna i mi ćemo se boriti za to da standard građana konstantno raste. A ako to mislite da može preko noći ili ako to mislite da se može za godinu, dvije ili tri, svakako da ne, ali je standard građana mnogo bolji nego što je bio 2018. 2019. godine. Evo, samo uporedite recimo broj putovanja koji građani Crne Gore imaju. Koliko građani za praznike putuju? Ja sam skoro bio na Debeli Brijeg i policajac me pitao je li za Boga iko ostao u Crnu Goru za vaše praznike. Vjerujte, pa to je sjajno, ali nekad nije moglo. Nekad nije moglo. Neki su mogli putovali. Tako je. Ali ja vam želim da vam kažem, dakle, situacija u Crnoj Gori nije idealna. Ne želim ja ništa da idealizujem, ali je daleko bolja. I ne može me niko ubijediti da nije daleko bolja. Dakle, evo, pričali smo o inflaciji, sad je inflacija nikad niža. Nikad niža inflacija. A to nekada i nije baš bilo tako. A govorili ste da ćemo imati ovdje grčki scenario, govorili ste da ćemo prodavati elektroprivredu, da ćemo se zaduživati da isplaćujemo plati i penzije, pa se ništa od toga nije desilo. A u Budvi jeste, u Budvi se slažem da je grčki scenario. Budi se slažen da grčki scenarij. I evo, a zamislite, samo vas pitam, zamislite šta bi se desilo da je pokret Evropa sad morao, odnosno država, da se zadužuje kod Elektroprivrede da isplaćivala plati penzije. To bi bio opšti haos. Tako da u Crnoj Gori, želim da kažem, nije grčki scenarij u Crnoj Gori, neće biti grčki scenarijo. I želim da vam kažem da situacija u Crnoj Gori naravno nije idealna, možemo se svi složiti, ali je daleko bolja nego što je bila. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Janoviću. Pravo na odgovor ima koleginica Despotović. Izvolite.
2: Ja baš volim ovako da diskutujem sa vama. Zanimljivo mi je, vi dolazite iz ovih primorskih krajeva, ja sam sa ovih sjevernih. Ja sam sa ovih sjevernih krajeva i baš lijepo možemo ovako da razmjenjujemo E pa dobro. E ovako, ja ću krenuti od ovog posljednjeg što ste vi govorili. Vi ste iz Tivta, jel tako? Ja iz Pjevalja, rođeno u Pljevlju. E sad ja vas da pitam, kako je vama u Tivtu? Ljepota, rizorti, odlično. U te OKG rizorte dolaze upravo ovi ljudi iz Evrope. I to je dobro. Zamislite prihode privatnika u Tivtu tokom maja i juna mjeseca kada budu ovi događaji koji se planiraju, gdje se Crna Gora postavlja centar Evrope, zahvaljujući čemu? Onim smještajnim kapacitetima koji su izgrađeni putu od 2007. do 2000. i do danas. Gospodo, priznali ili ne, ja znam da je vama isto teško da slušate da je DPS prokrčio evropski put. Pa šta ću, vi morate da slušate? To je jedno, morate slušati jer je to istina. Šta je PES radio? Vi imate samo jednog odbornika u Budvi. Ako je ta politika na lokalnom nivou dobra, zašto samo jedan odbornik? To mi je nepoznanica, to je jedno. Kad kažete broj putovanja, molim vas, broj putovanja vi kažete građana i građanki Crne Gore. Vi kažete putujemo. Ministar Joković kaže dobro, jedemo i pijemo. Pa ljudi, pa mi moramo da živimo, valjda nas to sleduje. Nemojte nas licitirati šta možemo ili ne možemo da radimo. E sad kad vi kažete broj putovanja građana, ja vas pitam, a broj putovanja vlade? Evo danas, na današnji dan, oko 10 ili 11 ministara je van Crne Gore. Ministarka turizma za 5 mjeseci 2025. potrošila na putovanja oko 36.000 eura. Za 5 mjeseci 2025. zvanični podatak. Znači i oni putuju. Vidite kako je dobro, a posebno što je turisti iz Zimbabvea, na kojima je, gdje ministarka boravi, sigurno doći u Tivat da potroše novac. I ja vam moram reći, pa vaš jedan ili dva, jedan poslanik je potrošio više novca prošle godine na putovanja, no svi ovi ljudi gdje ja sjedim i sad držim govor vama koji ne volite da me slušate. E pa dobro, kad kažete, imamo sljedeću stvar, kažete kako je sve divno, krasno, da ja moram da slušam da je 450 veće od 250. Ja vas slušam matematiku, nemam problem sa matematikom, ali moram da vam kažem da je 2019. godine do danas vi za hljeb dajete više 130 eura, a za meso dajete više 204 eura. Dakle, samo da se shvatimo da niko nema protiv povećanja plata, ali moramo da govorimo o standardu, šta možemo da kupimo za 1000 eura danas, a šta smo mogli 2018. godine. To je jedna stvar. Kad govorite oko ovih stanova koje stalno pominjete, ja vas pitam, pa zašto ostade vaš klub nijem na ove stanove u RTCG? Pa viđeste li da stanovi RTCG-a se prodadoše u roku od 5 minuta u novoj zgradi prije 3-4 mjeseca, imate novinske članke, niko se nije pojavio da reaguje. Ako kritikujete to što je bilo, budite dosljedni, pa kritikujte i ovo što se desilo prije 3 mjeseca. Uzmite novinske članke, čovjek je prodao stan koji je, ne znam, mislim da je platio, evo sad nemojte da licitira, možda 70.000, prodao ga je puta 3. Dakle, nemojmo da budemo selektivni kada nešto govorimo. I ono kad kažete mizerne plate i tako dalje, stanovi mladi i tako dalje, ja da vam kažem, vi govorite o komercijalnim kreditima banaka, jel tako? I mladi ljudi idu da se zadužuju, tačno. I oni treba da daju za jednu anuitet, ne ratu nego anuitet, da budemo krajnje ekonomski precizni, jer anuitet sadrži ratu i kamatu, da i to budemo precizni, treba da da preko 1000 eura. Dakle, je li to malo? Nije malo. Kad govorite o penzijama i platama, molim vas, tu mantru i tu tezu koristi se već dugi niz godina. Samo da kažemo, vi ne možete znati šta bi se desilo da je 2020. nije došlo do promjene vlasti. Da li bi takođe te plate i penzije zbog svih dešavanja nakon korone, takođe ta vlada neka koja bi bila formirana, takođe povećala, ali iz realnih prihoda. Ono što mogu da kažem, ova povećanja koja idu, niko protiv njih nema ništa, ali je 60% budžeta punjenje na nivou PDV-a. Nema nove vrijednosti i zato ja iz ovih klupa govorim o poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, jer je to realna ekonomija. Ona stvara novu vrijednost i to je suština priče. To je suština priče. Dajte novi prerađivački kapacitet, dajte zaposlene ljude u poljoprivredi, dajte mali, srednji i biznis i vidjet ćete kako se stvara nova vrijednost, a ne 60% na nivou PDV-a i akciza. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Hoće li, šta ste odlučili? Vi nemate pravo, ali neko iz kluba može. Ako želi da se javi, može. Izvolite.
3: Nema veze. Zahvaljujem potpredsjednice. Obraćam se građanima i svim onim ljudima koji znaju šta se dešavalo prije 2020. godine. I ne želim sad ovdje konkretno da se koristim politikanstvom i nekim netačnim činjenicama, ali evo sad ću vam predstaviti ono što je bilo prije 2020. godine, a što se pokušava predstaviti nakon 2023. da je isto, a nije. Pitam, da li smo mi nekom poklonili stan nakon 2023. godine? Da li je neki funkcioner, političar dobio stan od ove države? Odgovor je nije. Da li je izvršna vlast davala i poklanjala stanove po povoljnim uslovima onim ljudima, odnosno zaposlenim, koji su pripadnici sudske vlasti? Nije. Da li je u ovoj vladi imalo slučajeva da je jedan ministar za jedan dan obišao 5 država? Pitam, da li smo imali takve slučajeve i da je uzeo dnevnice, evo kolege će mi moje, 5.500 eura za jedan dan 5 država? To je nemoguće. Da li smo imali tu situaciju da predstavnici prethodne vlasti, premijer i predsjednik države voze po 2 Maybacha, čija je vrijednost koliko, kolega Toni? Blizu milion eura. Dakle, ovo su činjenice. Da li je iko u ovoj vladi koristio odmor tako što ga je lažno koristio, pa onda tužio državu da dobije novac kao funkcioner za taj takozvani iskorišćeni, odnosno neiskorišćeni odmor? Nije. Kada govorimo o situaciji u ovoj državi nakon 2023. godine, i ono što je jako bitno i što je jako lijepo, da je Crna Gora konačno prepoznata ne kao država organizovanog kriminala i korupcije, ne kao država koja je jednaka Meksiku, gdje znamo šta se dešavalo. Prvi put da se u ovoj državi priča da je neko potpuno se suočio sa švercom cigareta, da se u ovoj državi od naših partnera govori o tome da je Crna Gora nova država Evropske unije i da se premijer ove države ne povezuje sa švercom cigareta, da neka druga država ne pokreće sudske postupke protiv njega i prvi put da neko u očima međunarodne zajednice nije bruka za ove građane. Mi smo krenuli od minusa, ne kažem da je sve savršeno, nije, i niko od nas nema čarobni štapić da za ove tri godine koliko smo na vlasti riješi sve nagomilane probleme, ali mi te probleme rješavamo. I ne kažem da postoje izolovani slučajevi i neopravdani slučajevi, ali je jako bitno kako mi reagujemo na te slučajeve i nemojte da zaboravite da je ovo prva vlada, koliko ja znam, novim zakonom o vladi predviđela da se skida imunitet ministrima. I to šalje jako ozbiljnu poruku da nema nedodirljivih, da nema onih koji su na nekoj poziciji i funkciji, a da neće odgovarati za ono što rade. I ono što je velika razlika, da se ova većina nakon 2023. i sada govorim u ime pokreta Evropa sad, a vjerujem i većine mojih kolega iz parlamentarne većine, da se nikada, to jeste, evo da govorim u svoje ime, i te kako bih se odrekla svakog onog ko je povezan sa organizovanim kriminalom, ko je radio prljave stvari u ovoj državi i ko je naravno na bilo koji način ugrožavao sigurnost ovih građana, a i brukao Crnu Goru na državnim adresama kao što su bili naši funkcioneri, znajući da se većina njih nalazi za rešetaka, da su u spužu i da su oni prelijepo nas predstavljali, prelijepo nam je bilo, imali smo privid pravde, imali smo prosto jedno takvo izobilje o kojem se govoriti ne može. I ovo što moj kolega ovdje danas govori da naši građani putuju, i ja kažem, i treba da putuju, i Bogu hvala što je tako što i mogu da putuju, i što mi imamo sada novih i znamo koliko linija, i da je Vizer u ovoj državi otvorio te linije i svoje predstavništvo i da je to omogućila ova vlada. I sad kada bih ja nastavljala i govorila o tome šta smo mi sve napravili, kada bih govorila o regionalnom razvoju, pošto sam ja sa sjevera države, prvi put u istoriji ove države da je neko 2026. donio kapitalni budžet, 40% tog budžeta, odnosno novca, ide na sjever države. Tako, evo i posljednju stvar koju smo riješili, koja je jako bitna i koja se našla nekako u javnosti, jeste i otkup mlijeka, tako da evo sad pozivam sve nas da pođemo u prodavnice, naše građane, i kupujmo domaće. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem koleginici Nedović. Pravo na odgovor ima koleginica Despotović. 3 minuta samo. Sad komentari, samo po poslovniku.
2: I koncizna, i samo da se obratim građanima i građankama. Poštovani građani, sjećate se 4. decembra 2020. godine, taksi služba imala puno posla, svi ministri došli u taksiju da vas kažu kako će oni tako dolaziti dalje, a danas 2026. godine imamo preko 5000 službenih automobila, a iskreno rečeno ne znam koliko slupanih službenih automobila, i ne mogu da nađem podatak koliko je država Crna Gora dala novca za popravku službenih automobila. Kad govorimo o tome za koga su građani i građanke glasale, sigurno nijesu glasali za 32 člana vlade, jer ova vlada ima 15 članova viška, a to je, ako bi prebrojili, sigurno da se zaposli makar 100 mladih ljudi. Kad govorimo o Maybachu, ja se sjećam do 2020. to je bila glavna priča da će biti poklonjeni građanima. Nadam se, evo, gdje su građani, da li su im poklonjeni Maybachi, to je jedno. Ja se izvinjavam zašto nervoza, ja čitam činjenice. Zašto? Samo polako. A ljudi, polako, ja sam vas slušala vrlo pažljivo, nemam problem da vas slušam i da sa vama razmjenjujem mišljenje. Čemu je problem? Vama se nijesam obratila. Niti ste imali diskusiju, niti komentar. Prema tome, ne obraćajte mi se. Dalje, imamo onih 4 miliona eura koje je premijer, da kažemo, poklonio put Petijević i Meljine, jel tako? To također imamo. Dalje, kad govorimo o standardu, govoreno je mnogo da će plate doći do 2-3 hiljade eura. Vidimo da je sada opet plate ne iz nove vrijednosti, nego iz povećanja akciza i poreza što se tiče građana. Kad govorite o stanovima, ostali ste nedorečeni zašto niste reagovali na pojave iz RTCG-a. Dakle, u jednom slučaju reagujete, u drugom ne reagujete. i 32 člana vlade, ponovo ponavljam, nijesu to građani glasali, nijesu građani glasali da Crna Gora ima najveći broj člana vlade i nijesu glasali da im se ministri ne savijaju u kućama, jer navela sam da je samo jedna ministarka za pola godine skoro 35.000 eura. Ovo su naši argumenti, imate pravo naravno da se ne slažete, došli ste na tome da ćete biti narodna, da ćete raditi sa narodom, da ćete se voziti taksijem, ponavljam, preko 5.000 službenih auta, a ne znamo koliko imamo slupanih službenih auta. To građani sigurno nisu glasali.
1: Zahvaljujem koleginici. Ne, ne. Samo, koleginice, možete li da tražite diskusiju, dobit ćete diskusiju. Ne, sad sam ja.

0: Zahvaljujem, zahvaljujem. Mogu li ja da nešto kažem? Pošto ne mogu da...
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765.

Sastanak profesorke doktorke Anđele Jakšić-Stojanović, ministarke prosvjete, nauke i inovacija i Kristofa Vidakera, federalnog ministra obrazovanja Austrije, održan je juče u Beču u okviru posjete delegacije Crne Gore Republici Austriji, saopšteno je iz ministarstva. Cilj sastanka je unapređenje saradnje i razmjena najboljih praksi u oblasti upravljanja obrazovnom infrastrukturom. Tom prilikom ministarka Jakšić-Stojanović predstavila je napredak i prioritete u unapređenju školske infrastrukture, na poseban fokus stavljanje na modernizaciju škola, standarde održivosti i integraciju inovativnih rešenja u cilju podrške učenju usmjerenom na učenike, navodi se u saopštenju.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 7. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblo, Brdo, Kralje, Sjenošete, Gnjili potok, Trešnjevik i Katuni, Štamna, Rudo, Brdo i Gradišnica, kao i dio sela Saoce.

Imamo informacije iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije u Crnoj Gori. U poslednja 24 časa evidentirano je 7 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe povrijeđene teže, a 3 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da su u Podgorici evidentirane 3 saobraćajne nezgode. Po jedna nezgoda evidentirana je u Cetinju, Kotoru, Tivtu i Nikšiću. Izdat je 671 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijeto 47 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupiće Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

Sastanak profesorke doktorke Anđele Jakšić-Stojanović, ministarke prosvjete, nauke i inovacija i Kristofa Vidakera, federalnog ministra obrazovanja Austrije, održan je juče u Beču u okviru posjete delegacije Crne Gore Republici Austriji, saopšteno je iz ministarstva. Cilj sastanka je unapređenje saradnje i razmjena najboljih praksi u oblasti upravljanja obrazovnom infrastrukturom. Tom prilikom ministarka Jakšić-Stojanović predstavila je napredak i prioritete u unapređenju školske infrastrukture, na poseban fokus stavljen je na modernizaciju škola, standarde održivosti i integraciju inovativnih rešenja u cilju podrške učenju usmjerenom na učenike, navodi se u saopštenju.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

0: biti bitna, ne vidiš ti ovu damu, ne znaš moju lošu stranu.
1: Na tvoju me čeka hitna, ti mi sada nisi bitna, poznajem i kozmu parnu, raduju se mome kraju.

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.